0: se mi ya e
1: be wo ya ni gbe be gbe e wo ya be gbe aye e bi
0: anu odan e je to mo da ga no
1: wo